kuingala kilmai zo simoina ela do tangkaya torok e na gainz belan tabung gwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilmai zo simoi ro ki adan kaya ton den tile lomvi tine tini tini ni na anagi ni adan ine kaya na den bele kirding na belangan sia gi zamin lale kilmai ja ka kilmai zo simoi na ma wa den in wa lomvi di aso gi zamin barafata gi amin idina din ni malullai aso gi zamin barafata gi idina ji janni ki ngodari o na idina ji janni steri ja lan kenni kari kulo aso gi zamin barafata gi amin idina ji janni ki wazi bele janni na dai wore porti gi anai ja jering kul gi nyettindi jering diga zundi balan erbezi kari lu nyettingi jering alan lotele kila idina ji dim kilmande dio ingela kwa nyettindi jering na kwa dini kine kay nyettindi zin kenni ji kari kulo na jigi kumoge na jigi din doras kumol na jigi kingatina kari kulol na ingis koli ji alji jang lomvinde ngwe lomvi alji jang na janga ki baba min war na kari kulol ki dora in alji ji yole din dora elin kari kulol na janes kergel gis nis kergel ja longa jiti won uraji tin wogis kergel ja gi lo udon tenga gis kergel ja na lo te gis den dora jawle irina azanga dinga gi kurungokan na za kalomba bala tena ana diko ay lakin ki kwa gi kurungokan ani ji kuin jawli kwala dan kwa kaimber nga kidzi kwa alambel ni kuin velinga na lomvezi kering ne enis anaifia lomvezi terika kikai zala na kai kai ngana ngakin na lomvi enni kui foli ini kino di foli belangan siang ale aso kita min para fatagis amin nama walang ini imba menang keng war wa kene zwa nama kwalang enis keng keng baldang wa nakin gabli madeng baldang es wa ba barina corona ana di kelkam musik ada kelkam nama kai ngo nas kelkam belangan keng baldang kelkam aso kita min para fatagis amin corona kai ngo kuing ala karabo ba nas kelkam nama kai ngo no kuro aso kita min para fatagis amin

la ko yĩŋa la baago da yĩŋa aldiŋa torombole aldiŋa torombole kerek bas aldiŋa tolle a kundul no naskau na ki aldiŋa torombole aldiŋa ki sikundul a sake da yŋore tiili na dok nan si dok aldiŋa ki kundul alaŋ ges kiŋa si dora tolle rowul alaŋ si kaŋ doŋa ki kuwa yŋgerger ka nama ila yŋe na ki na nama ila yŋ na wuo al dine si piya kuwabe kuwasi ba diyeŋore ini nan kiyeŋ wutoŋa ini ditine yeŋ kawe na kila utoŋa si gal ore keriŋan kuwas kaŋawo kila utoŋa al ore ditininge nama sasuŋa ge kida yŋ aldiŋa torombole namas aldiŋa soŋo a kundul nos kaw ila yŋ asaŋ kila utoŋa kerger ka kit alkayeŋede kit alkayeŋa geba kila utoŋan diyo al ki kaw namas aldiŋa ge aldiŋa nasa ore ditininge bas ila orenge delin oreŋa keriŋan kuwas kaŋaba ila illa bas zijawli na kila aldiŋan diyo nama ila oren simi ke wala gal ila oren tari ke na nama dire tulleŋ karik nas kel kam liya nama suruŋa si kiŋu ila aldi ay kuwa ila ba yey al kuwa ŋgeriya gut namaraŋ dok si kuwa keriŋan aldiŋa kaw loŋa diŋ asaŋ ki kayi ŋgerger ka

0: Ore kwa aisibonga na aisibomungo na aibendeling barunga kerkerle na longa kerkerle lo idle na bang auna tulengan dio bang donga gani oton sogele kilma gisonga simoy idina kena sky di kibingang asikir oto rogi kilma simoy idina dok duo diwo ke na waji diwo alam bi bagil na gis umang senga kwa alie na daing amfari bara isa jago na ore kwa si donga jani.
1: Tulay, tulay, kibora na bora fatay, orre kwa kumungo isamin na konga kwa kital diele konga, na dongay ani sunga, na kel nas kaiti intuskele, nas araka kital gilom fideng in kuru inigal. Indene.
0: Bara fatay bara isa na orre kwa si dongay nan taraz gani, orre kwa na nas dayin sawa kelkam, na makyan na kago nas umang senga kelkam idin na kise, aba siminge na tulinge na ruminge kwa bang kisonga taras kuya oto anama kuela lang ini kirsingo kinko jaya kula kikinga si na bulitia al kuela sangi kalung al siming kuel na dokal tulinga kuel kain jaya ngale na malia banogi na kuro na zdaya sawa kelkam na makel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis ewar kitaze den juru le kaina sala le na minen vie banogi na kwa gidna karabanga da kibela na kwa kidogna ferrababa ferrabar de samarinden darasi una kwa kullen fago na dogwele langis inwa kisense duo idalgis kinsi satellite le kelam alam fago na gis kwa ay barulay na gis satellite le kel jam duo de zakingal na mes kwa na dem bodit kani alan jijal na kingan satellite le jafo kam uni idina radio samar irinyanga na akwel ba alanji surmi ne jaw as jaldawle kangin kwa jamba marang ide ade din tuske al sitonjang dele menjulung kibora ina barafatay.